こちらは日本テクノニュースのどもりみどりです。西暦2005年11月1日午前0時のスペシャルリポートは今ガンガンのメイデです。